inaroe ki autu tatu. Nara, o te nuti mane tāku inaroe te akite ke tatu katoto. Uatu te ye katupu, ea. Te tupu ni e te katupu, ea. Ia te inaroe tāku te akite ke tatu katoto, ea. Kua watataroa a Yesu i te oki mai. No te mea, te kite ni yo, te tuatau e puera ni tokumata. Te kite ni yo e a te tupu ni te rao ngai, e a te tupu ni te rao ngai. Mi a koto katoto rai, e kite ra koto e a te tupu ra inara. Te taipa yo ki tatu, kare tatu kite e a te tika i te tumu. Mi te papa te taia aia, me kare te pui aia, te angara uane. Kare ruato na te utai, kotopa mai tara toka iroti te mui mui ateri. No te mea ko tā, tāni arati ia ki te kiaia. Kā topa mai te toka, meirungu mai te rangi, kā redi mai ki tēnei atuna te tīpuanga mai, e kā topa mai te re toka e te kātu tuki ki runga i tea, te ngā tapua waiwai o tie tiki e kā pui au rikiriki tie tiki teo taeke. Nā ora te kamara mamu te apai mai te manako ki tātou kātotoa. Te heiria, ere koto ki rutu iri te puka, tupu kara iku tāne rei dia. Me akara koto te tūtua Pāporoni e tiri tuatau. A kāri mai tūtua Pāporoni me te riona rai tonu tū. Kuita koto te pāko e riona ea. Eoti, to mātai perisia. Me te karangatatu, me te manurai ea e pea. E karanganei, me te tai eia. E ngā iwi tō roto i tōna vā. E hu aitenga pōro te te ea te utai. Eoti re te raku ia mātai, ia tata tako ke tuto ya erin tata tuto dari bukhari yang mai rutu tiri ya tiru tati ya teo pipi ya teo taek ti ya munu mite taikara ito ratu tu e aora tu upoko ya me akara rako ito ratu mata tu kerai yo tiri merma tato ere kirungo ere tiye tuto ere kiyo roo mai dira ya wakari mai ti ya me polo ke tato kato to e ati khari yang mai ti ya munu tu ke ua karai tona akarang me te tau koto ki runga tōnau poko i tia taime eia e iturai tara ko te tika aoke e taima uru tara ua kiritiara e toru tara ki wā nā kua riro mai rea e iturai tara he aiteanga toi au mea kātoto e roto e te utai kai ki te nio ki tātou kātoto e te ku aka kite katoa te rea tūtu ea ko i aoki i te vai ianga ka wakaranga rito te mātou reo atua divided kingdoms ea te vai ianga ku ere mai te ia tia tāko i tutu ni ki tātou kātoto tara e itu ona tara. Koe rā te ia ora e itu ora ona tara. Koe te ia, me akara me kita koe kunga te tutu o te tara i rutapu, e tutu tangata te ia kāri amai ni. Teo take, kai nā ora te karu kua kiri te ia me kātoto iria. E te ria me nika tuku iria ki muri mai iria, a kāri amai iria e a te kā tupu iria te ria tuatau iria, a taitātou iria kira te teo tuatau te kawaanga. Tā Yesu garawe no au e noku, no te urong katoto, te irinaki e te kāre irinaki. E nā te pamaki e kamārara ki tātou katoto. O te manako pakari rau ki tāko ina ngara te pamaki e tātou, no te mea ko tūta tātou i te opoto mākane, e hā te tupu, me tāko i tūtua ne iau, ki te urong o te irinaki, ki te atua. Me te iau bupta mariki tokotoru i rato, i te pene toru o te puka tāniara. Wakite ya a Nebuchadnezzar. Wakite Nebuchadnezzar ya. Waro wakite tuatau. Watatarai te iruwa ngoro mataichi. Kari i tupu wakita tāniara i akakite kiaia. Tarao kia kia katu mai te tai bansire i muri ako kiaia. Na mana koe rea oke a Nebuchadnezzar kapatu ai te tai tiki nona. Eko ti ye tiki, tabibika tato iti mana koea. Kari te tiki e mitana i muimua ai. Te pātu e ia tiki nōna tikai, auro teo mea katoto. E kia taiki te tuatau rira, kā ka akamuri e tia tiki re makaira ka ngau tatu e, e ia ka akai poe pā ngau kia. Pati e te katoto te tangata i rito i te basire e, o Pāporoni e tiri tuatau kia, me runga rātou i te pū, teo mea katang katoto i te tangia, e tūpū rātou ki mua i te roro, o tia tiki nei. Teo taiki, e turu rai tamari ki kari tūpū ki raro. O te aupu te ia puputa mariki tokotoru, te pātu i te kai a te ariki i rata i te penetai o Apo Karupo. Karo mi te ki tātou katoa. Nā, mea ki mai tātou rea, me ākara kara tātou rea te iau manakuri a tātou e tūtua nei ne.